0: Let's do this.
1: News. これはもう雨降りで上がば。こんな激しい過去サウェイの。News. これはもう雨降りで上がば。こんな激しい過去サウェイの。